tajam takajam takanam takadam tatit sangit takdirigin taktajam takajam takanam takaram tatit sangit takdirigin taktajari tadala tajjanu tadalu tajjimi tadimi tajjanu takita tarita danata danuta